da so ti ase e ka ti ase fo ho e kai ati ase fo a wo so wo ka ho bi den na wo yama yesu den na wo yama nyankopon se nyankopon kai wo

ɔdi na ho ɔdi ɛsisa yɛ mmrɛ wo yɛ ɔdi na rɛ twitwrɛ ɛsisa yɛ rɛ wo nyinaa nyame bɛn kra na betumi ayɛ sei ɛti yesu nko a o yesu nko a